0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Salam, a Sigrisá de muito, está na 9 horas e 1 minuto, cita 9 horas e 6 minutos. Sigrisá com a Uema, Mpango, Ricoma, Tchocab, Delgado, Zotiri, Coereza, Pá, Enimbo, Ziri, Kuma, Nissa, Machinda, Noi, Fala, Kwambo, Kato, Saco, Amonsa, Titaco, Imissa, Mpango, Conta, Saco, Lunga, Lana, Manzeto, Kadri, Buana, Ankaia, Amigo, Loco, Kari, Kukola, Kazerero, Falo, Menculo, Ainti, Daniel, Chapo.
2: Ricoma, Tchocab, Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
0: Radio Mosambiki, wankukulisa nyimbo za provincia.
1: Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki, emisora ya provincia ya Cabo Delgado. Sikiliza kwa Uema, mpango wa pili wa nyimbo tikamba mashindano ikoma cho Cabo Delgado wa mwaka wa 2026 uri na anzima ya kutukuza kuvumisa na kujuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Mpango wa pili na mwaka warandikisa wamanisema mashindano ya nyimbo wembaji 60 walawa ndistritu za kila aina za provincia ya Cabo Delgado. Homem de Gene da Mandala no estúdio, Fabião Tânica Mucasa Zofund, Sikiriza kwa Uema. E como a Tchocabo Delgado. Sikirizaji, sete namba kukujuisa uembajini warukuma nisa mashindano e como a Tchocabo Delgado na mwaka kukujuisa pakamba mpango wa Radio Mosambiki wankutendi wa nansada wa ufalume wa provincia ya Cabo Delgado angati ya kazi zinanganizi rahmazuevo na utalii. Na novio tekwa langira pa nsada wa Complexo Maki Filho, Escola de Condução com Mini Kassana, Grupo Osman Yakubu na Abubakar Varinda. Ewa, tankuzidi kuwa shukuru na novio kwa lebela wa sase kutikola makono. Sambi wakati wa kuijiwa huembajini warikuma nisa mashindano ikuma Tchocabo Delgado na mwaka. Nyimbo ya kwanza ndi ya Saxi Z akuita na wa Amor Sem Dinheiro.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Tangoja pa ufioma habari ya Radio Mosambiki mswara provincia ya Cabo Delgado. Radio Mosambiki mswara ya provincia ya Cabo Delgado ya kumusakula tangazaji moja na mbe tangazaji moja wa lugha ya Kimakonde na wakijua kuswara lugha ya Kimakonde na Kizungu ipate kukula kazi mwe mswarai. Vino visakanika kinacha kuwa nao kwanza darasa la 12 ikiwa desima segunda class kujua kuswera sana sana lugha ya Kizungu na novyo kuswera sana lugha ya Makonde. Asipunde makamu ya miaka 35 ejiwe kutangaza habari kuwa na ushauti ngema na kuswera sana sana lugha zi. Na kamba kanao hujuzi wa muandishi wa abari novyo uvyema kujua kuswera lugha ya Kiingereza, kujua kukula kazi na computador kuinshi mprovincia ema ku nambe pasitade ya Pemba kuwa tayari kukula kazi na kuinshimo kazi. Kware wasaka kuwa tengazaji wa lugha ya Kimakonde na Kizungu mwimisora provincia Cabo Delgado kinacha kupereka documentos ku sekretaria ya Radio Mosambiki na wepokereriwa documentos mpaka tarehe 6 mwezi wa 7 uja na mwaka. Tisapa ufyo mabari ya imiso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki ya kusakuriwa tengazaji wa lugha ya Kimakonde. Na 11 na minuto kenda 11:09 minutos. Tá correndo ir para o Cato Saco a 11 com a pamonha na mwenzetu Kadri Bwana kulawa distrito ya Miluku kari kukola kazi mfalme mkulu wa Int Daniel Chap. Daniel Chap kanza kukola kazi zake provincia Cabo Delgado ijana. Kanza distrito ya Mundwesh, Rero, Miluk, Makeso, Aje, Paslade, ya Pemba, kasaka kutenda banja na wanaitri, na mbena wanawaka. Nofe kamba daima atija kwasa kupitisa abari kambesi. Wakati upa muinti ya Mosambiki tanafuti 11:10, 11:10, sisikize ngano nyingine za trena wakati ya kazi zetu.
4: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Selecione a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 00. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
5: Saúde e vida.
3: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu. Sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

0: Na mwali gani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa bweri wa afya, karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumanne, Jumanne ya mwisho wa mwezi Juni, tunazungumzia tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na bila shaka mpenzi msikizaji, uko pamoja nasi kuanzia majira haya ya saa 10:55 ambapo tunaendelea na matangazo. Na hivi punde tulikuwa kusikiliza taarifa habari ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa. Itakapotimu majira ya saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka pa studio, kama ilivyokuwa kawaida yetu leo siku ya Jumanne. Saa 11:30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha maendeleo ya humu mchini. Kipindi hicho kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 11:50 ambapo hapo utasikiliza kipindi cha makala yetu ya uchumi. Kipindi hicho cha makala ya uchumi kitatupeleka hadi majira ya saa 12 kamili ambapo tutajiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Na saa 12:26 ni wasaa ambao tutakukaribisha uweze kusikiliza matangazo kutoka hapa studio. Na leo ikiwa ni siku ya Jumanne, saa 12:30 usikose kusikiliza kipindi cha afya katika jamii ambapo leo ni marudio. Na saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Naomba basi mpenzi msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku hii ya leo. Kumbuka tu humo studio huko na Mirajabu Said Ladi, na kwa upande wa fundi mitambo Alseto Federico, tunakualika tuwe sambamba hadi pale saa 12:55. Nyinyote ambao hii mnatimiza mwaka, tunatakia kila laheri, mweze kuwa na maisha marefu. Lakini kama itoshi kwa wale ambayo wanagonjoa, Radio Mozambiki inawapa pole. Lakini vile vile kwa wafanyakazi wa taasisi mbalimbali za umma, binafsi, popote pale walipo, tutakia vile vile mapumziko mema, na kwa wale ambao wako kazini, tutakia kazi njema. Hii Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo, ambapo tunasikika kwenye mita bendi 25 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0. Ya megawatt. Tunatakia kila laheri na Jumanne fantastic. Wakati huu ni saa 11:10, tunakukaribisha uweze kupata matangazo kutoka hapa studio.
1: Saudi vida. Saudi. Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, dimasi ni nisapao, wala niturwa, wira ni ine majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya, wala natenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Upuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inloki ha ukala mtu nkinako.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida e tanto amor.
4: João, buguinha em pira. Olá, Nari. Andrata, mano, apita na pia a pipi.
5: Como, tata?
6: A pipa, minha muta da pira.
7: Ei, correr o suelo, ombara!
8: Pipi, quem culpa de vir a mamvar a pira? Camureira e coro. Moncala vira caiama no coaxá.
9: O coaxá macha boja chugão. Meu tai coro, mas a vira quem já é o já é come. Kenda wila kayo jaye kumi, kinape ya mhusiwe taputa. Muni pavela sa oja wiha. So kalo reri hila kaso wisu chasanyu sampira. Ola ba merabo. Mhusi wa itaputa wapi ipi.
5: Hey, ni usi va.
10: Korero aluwa.
11: Oh, una pia kutoka teni ye onitana iwola so siva siva.
9: Kai kai, chino tropelani. Sunu ero kala ne sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote posiva. Teo, meo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto siniki kali hamira wene.
11: Pipi, kimu hava na matavina nukutana wa mpiru ntare wana. Mini pavela.
9: Ayo, kirimu hina.
12: Mpake ntoko mio, mukala ni soja so siva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ili wa murima. Osi hava nchene, okala hava nchene, ni mpento wa wata. Masvida, maisapo,
13: masvida. Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
14: A TNT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista ao básico. Renove o básico e assista ao clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TNT, a TV das famílias moçambicanas.
15: A maior competição internacional de futebol invade Moçambique e a tua seleção favorita entra em campo com um único objetivo: vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
1: Saúde e vida. Saúde e vida. Mpatani maiwei bulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta. Anvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko. Dimasi ni nisapao wala niturwa. Wira ni ine majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na hatenka chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inloki ha ukala mtu nkinako.
0: Na asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo kutoka hapa studio. Muda wetu sasa ni saa 11 na dakika 17. Hii Radio Mozambiki ambayo inakutangazia hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Wakati mpenzi msikilizaji, kama tulivyoweza kukupa tu tangulizi wetu kwamba takapotimia majira ya saa 11 na dakika 30 tutakuletea kipindi cha maendeleo ya humu mchini. Lakini kwa wenzetu wale ambaye ni wana michezo, taarifa njema tu kwamba Morocco imekwisha fuzu kuelekea hatua nyingine baada ya kuiondoa klabu ambaye wakubwa zaidi katika mambo ya soka, tunazungumzia Uholanzi, ambao wameweza kutoka muda wa dakika ya 90 tuseme kwa goli moja kwa moja, yani sare ya moja moja, na zikaenda dakika 30, yani muda wa 120, na hatimaye wakaenda katika matuta ambapo Morocco wameweza kufanikiwa kupata matuta matatu na Uholanzi matuta mawili. Kwa hiyo tunasema hiyo ndio timu ya kwanza kufuzu katika bara letu la Afrika kuelekea hatua nyingine, badala ya wana Bafana Bafana tunazungumzia Masandawan ambao wameza kuondolewa na kurudi nyumbani. Ya kwanza ni Tunisia, sote tunafahamu hilo. Ikafuatia Bafana Bafana ambao na wao wamekwishaondolewa katika kinyang'anyiro hichi cha toleo la 23. Tunazungumzia michuano hiyo kombe la dunia ambayo inarindima katika mataifa matatu, Mexico, Canada na Marekani. Ni kwa mara ya kwanza kabisa kushirikisha timu takriban 48. Lakini bado katika bara letu la Afrika tuna matumaini makubwa, kwani kuna timu takriban 8, lakini ya 8 ndio hii ambayo imeweza kufuzu kuelekea hatua nyingine, na bado 7 hizo ambazo zinataraji vile vile kuweza kupambana katika hatua hii ya mtoano. Ni saa 11 na dakika 19. Bila shaka leo hii tunaye mgeni mkubwa katika mji huu. Tunazungumzia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ambaye bila shaka anafanya ziara yake katika jimbo letu la Cabo Delgado kuweza kuzungumza na wananchi. Na kama unavyofahamu, imekuwa ni faraja kubwa ameanza jana hivyo katika wilaya ya Montequeso ambapo ameweza kuhutubia wananchi, na hotuba yake imeweza kufana mno na leo hii katika uwanja wa taifa hapa Pemba, mji wa Pemba, tunazungumzia uwanja wa taifa Pemba wa ndege. Bila shaka atakuwa amekwishapokelewa kwa uhudi na uvumba pamoja na viongozi wa chama na serikali ambao ameweza kumlaki rais wa jamhuri. Ni saa 11 na dakika 20, mpenzi msikizaji, wakati huu tupate burudani ya muziki kutoka hapa studio. Mara tu baada ya hapo tutakuletea kipindi cha maendeleo ya taifa. Katika burudani ya muziki tunakaribisha wenzetu wa DDC Money Park Orchestra ambao wanachungulia dirisha hili kutoka nchini Tanzania. Unakumbuka Tanzania na Mozambiki ni TAMOFA, chama cha urafiki baina ya nchi hizi mbili. Karibu sana. Wimbo unaitwa Mfaume wa Niliza.

0: Jarida La Cape Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa serikali ipo kipaumbele katika kumaliza vitendo vya kigaidi jimboni Cabo Delgado na kuhakikisha amani ya kudumu inakuwepo.
2: Emeluco, a semelhança de outros distritos da província de Cabo Delgado, nós precisamos de paz. E para haver paz, a nossa principal arma tem sido o diálogo. Nós não vamos conseguir desenvolver Meluco e Cabo Delgado e Moçambique como queremos enquanto não estarmos em paz. Nós temos que ir a Machamba à vontade, nós temos que ir trabalhar à vontade, sem ter medo de ninguém. Como governo, estamos a trabalhar dia e noite para que o terrorismo termine em Cabo Delgado. E haja paz para a população de Cabo Delgado. E haja paz em Meluco.
1: Wakulima wa wilaya ya Mojakwali iliyopo jimboni Nampula wanatarajia kupata fedha kiasi cha milioni 12 za mitikaji kupitia kampeni ya biashara ya mazao mbalimbali. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla ya tarehe maandamano ya kupinga wageni. Jeshi la polisi nchini Tanzania limeimarisha ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali katika kile kinachotazamwa kama hatua ya kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Habari za muda huu, msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo. Ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.